tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsùdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má ba béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkàìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwúra santa yìí. Yahudi asa káwúli mi da. Bàdáwọ̀nà dàbúdà santani kẹsàdájà. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbíyàká. Yahana tàbúrì àyánabara. Wàkàhúni ta sàdáyé nìbá. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyídàká. Nàdáńdá bìdàbìdì ìsìkọ̀fà jídà santalia. Yes! Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹfúnláyè, ẹfúnláyè, ẹfúnláyè. Wàhíínà táwọn rí sídà. Bìdà hánà mà kú bìdì ìsìkọ̀fà táìsì ń dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàkáínà mà táwọn bìdì ìsìkọ̀fà jídà santalia ní kàbúrà sàyídàká. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbara gbàbara gbàbara gbàbara gbàbara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi ana marubi. Sakaona matauni miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana to gasinu e bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abara re yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori e. Alakala unile selori oma re. O siyanu. O kuse judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada. E bon emi oloru. E nene na ata. Didina da buna mata. Waka bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes, Odeo. Olorun ayo apostle babalola Odeo. Oni bi te eyan meji ta meta ba wa. Nibe lo won wa laarin won. Odeo. Yes. E fi okan kan gba agbara Olorun. Egba, egba, egba, egba, egba. Yes. Indaruba satan body ako. Do you know that ratus kapadina baruba satanika? Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, orosote. O si mworan. O ye ko badua kasore o tutu. Nitori ina kafe mwape asore. Ofe sode lumena. Ofe mwi yonu ati wa halare kulo. Aba ati o se mo. Aba ati o se dan. Aba ati o se pa. Ati mi ataya atomo. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Oluwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Yay! Now round number 2 this kafa. Oluwa ruwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Yes! Aina taruba saraka. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Abara de o. Iye meji oje ogba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se ngere. Wọ́n máa bèèrè nǹkan tó mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Ti Olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé Tọlọ́run lágbára. Kọ́ mọ̀ mà gbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dó agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù sẹ́jú díẹ̀ sáà. Yes. Lord, what is on?
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lord, for Jesus, Oluwa.